Melody time, la la la night, and today oh melody time, your worries away. La la la la la la la la la la la la. Just give me one little kiss, one little kiss, la la la la la la la la la la la la la.